0: Celine? Macam ke buju?
1: Sana
0: ya. Ya mune.
1: Sana ya.
0: Imnya no.
1: Amnya sururu.
0: Sururu? Amu nak lambat sururu.
1: Sana ya.
0: Une pangan ngai no.
1: Ara.
0: Poisye?
1: Poisye.
0: Nambah ta mame.
1: Nambah
0: tu. Teh tiamo, like dry number two. *441# *441#. *441#. *441#. *441#. *441#. *441#. Gerenga, Ellen. Nagas Ellen. Elaga tu sena bata Ellen. Ellen.